e kala o ka haku. He hāli ake ia mele o ko kāua aloha. Kākali au no ka lā o ko kāua pilihou.